kulodo nga kulodo kwalje da mbukti klan daji kulo kwalje bafuna lamurro mbukti soy kladen daji andiro awa ilmi sirenso bajimbao amason ya ika usro mo dudiro sramo gayen ro nandiro fule ikia daji kurman ngao fule den paraskram bare kningawar ndepki konyen kadro play adikrenno

Grattis på mina nyår, Aisha. Förra skram, då ni ninji, båtu Aisha elan, kwa båtu da ronjen. Alla para skuro, kruntunde så, båsa ta mona imbe, mada så onda imbe, tillbaka loktu allan, duan na så så nileva elan kararo. Askran dita nasen en duro, kala kasarindu elan. Da jikar tu susu amdoni foreskram ma hora daroson ne ku larafa sa arakan sata lokto allo suduna lan dorza soda itaga sanairo su ibunu tichani kondua uma nan diro foreskram ma kajire ati tawon kuje itaga tuma nan dia fajaranyen runtu ada taide kam kafa barisa arakus wai kakallan Brun sarro nan diro foreskram ma hora ta tawon ye wulte kuje itaga ken kafa kliwa sulema tortuno nan diro awado ne doctor allan nan dia ilmuzin ale ma nan dia kurno zin ta kuri ita ka tuyen da je karin to futu nan diro war ma kana yade paraskram man je doni kuyede na lan borochajin da je doctor allan nan dia fajaranyen kirewa sulema sai kam kafa karin to kawdro kliwan tusno wassalam